se možete pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1, 34340 Kutjevo ili na mail posao@kutjevo.com do 3. lipnja. Lux d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge traži jednog prodavača, prodavačicu sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u trgovini Silver u Požegi. Zainteresirani S. Oliver u Požegi, zainteresirani se mogu prijaviti na mail s.oliver.pozega@gmail.com i to do 3. lipnja. Magma d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge traži 2 lakirera, lakirerice s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 27 Požega na broj 034-211-501 ili pak na mail magma@magma-pz.hr do 5. lipnja. Hrvatski zavod za socijalni rad traži jednog stručnog radnika, radnicu u sustavu zaštite djece, pravnika, pravnicu sa 6 mjeseci radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme i 2 stručna radnika, radnicu u sustavu zaštite djece, socijalna radnika, socijalne radnice sa 6 mjeseci radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu ulica Ivana Dežmana 6, 10.000 Zagreb do 5. lipnja. Pleter usluge, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, traži jednog pomoćnog radnika, radnicu u kuhinji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Čerinina 23, 10.000 Zagreb ili na mail natjecaj@pleter-usluge.hr do 7. lipnja. Turistička zajednica grada Kutjeva traži jednog direktora, direktoricu turističke zajednice s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Vrtička ulica 6, 34340 Kutjevo do 8. lipnja. I posljednja ponuda Zlatni lug d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo, sport i rekreaciju, poljoprivrednu i stočarsku proizvodnju, trgovinu na malo i veliko traži jednog pomoćnog kuhara, kuharicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u bistrou Ales u Požegi. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete na mail eracuni@zlatnilug.hr do 8. lipnja. Prepuštamo se onom glazbenom dijelu, ovog puta stižu vam Detour, Six Months on the Richer, Goran Karan i Coldplay.

slušamo Coldplay, evo jedne najave u 9.16, riječ je o najavi Hrvatskog Crvenog križa. Naime, u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega bit će organizirano novo dobrovoljno davalaštvo krvi. Pa evo, ako još niste do sada dali krv, prilika je da to bude po prvi put, a evo vama stanima i ovom prilikom se zahvaljujemo. Dakle, sutra utorak 2. lipnja u vremenu od 10 do 17 sati, u srijedu isto tako od 10 do 17 i u četvrtak 5. lipnja od 10 do 17 sati, s tim da je pauza svaki dan u vremenu od 14 do 14.30. Ne zaboravite, darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Zapravo, dobrovoljnim darivanjem krvi ujedno kontrolirate svoje zdravlje. Krv kao lijek je nezamjenjiva i nemojte to zaboraviti. Evo nam i Tome 193 u programu Radio Valisaure.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305 x 76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu, po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 35.

0: RDA. Glazba koju volite. 9:30, želim vam dobro jutro, dobar dan uz Radio Valis Aurea. Kutjevo je i ove godine domaćin festivala Graševine, manifestacije koja okuplja vinare, ugostitelje i posjetitelje iz cijele regije, iz cijele Hrvatske, pa i izvan Hrvatske, mogu slobodno reći. Program je započeo proteklog vikenda i nastavlja se naravno tijekom nadolazećeg uz niz vinskih, enogastro i zabavnih sadržaja, i to na više lokacija u gradu i okolnim vinarijama. A o svemu više doznat ćemo od naše današnje gošće. S nama je Marija Elena Nikolić, predstavnica turističke zajednice grada Kutjeva i udruge Kutjevački vinari. Elena, dobar dan, dobro nam došla.
1: Hvala, dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Elena, vrhunske graševine, prestižne nagrade, bogata enogastro ponuda, obilježili su i prvo izdanje Graševina Night Gardena. Evo, to je prvo, a ko zna koliko će još godina trajati. Održano je u atriju prekrasnog dvorca Kutjevo u petak 29. kako je prošlo.
1: Evo, ja ću zapravo ipak započeti sa dva naša iznimno važna događaja ovogodišnjeg festivala Graševine. Prvo je održano tradicionalno ocjenjivanje vina, na kojem su stručne komisije ocjenjivale pristigle uzorke Graševina prema međunarodnoj priznatoj metodi od 100 bodova. Time smo još jednom evo potvrdili visoku razinu kvalitete hrvatske graševina i važnost Kutjeva kao prijestolnice naše sorte graševine. Ove godine na ocjenjivanje je pristiglo više od 100 uzoraka, a najbolji među njima ponijeli su šampionska odličja u svojim kategorijama, odnosno u 4 kategorije. Evo, ja ću predstaviti šampiona u pjenušcima, Kutjevo DD s Maximo Brutom iz 2023. godine, dok je šampion u kategoriji suhih vina 2025. godine bila srednja strukovna škola Antuna Horvata Graševina Bonu Musu. Zatim šampion Berbe 2024. i starija godišta je poljoprivredna zadruga Trs sa svojom graševinom Dekan iz 2024. I za kraj nam ostaje šampion u predikatima Graševina Ledeno vino 2018. Kutjevo DD.
0: Evo, lijepo mi je čuti da jedna srednja škola osvaja tako lijepu nagradu.
1: Tako je.
0: Svaka čast za školu.
1: Evo, i posebno nas veseli taj naš uspjeh ovog petka, manifestacije Graševina Night Garden, održane, kako ste i rekli, u prekrasnom ambijentu dvorca Kutjevo. Bila je to večer posvećena vrhunskim vinima, dodjeli nagrada najboljim vinarima, druženju, promociji vinske kulture. A evo, sam pokazatelj broja posjetitelja, atmosfere i same reakcije gostiju pokazali su da je ovaj događaj, odnosno da će postati jedan od zaštitnih znakova festivala Graševine.
0: Usto vas je i vrijeme pomazilo.
1: Vrijeme nas je poslužilo odlično, da.
0: Naravno, otvorili ste i svoje podrume.
1: Tako je, otvorili smo podrume ove subote. I pred nama su otvoreni podrumi sljedeće subote 6. lipnja, tijekom kojih Kutjevački vinari otvaraju vrata svojih podruma i vinograda, te posjetiteljima pružaju priliku da kušaju vina na mjestu njihova nastanka. Znači, to je jedinstvena prilika za upoznavanje vinara, njihovih priča i tradicije našeg vinogorja.
0: Trebaju li se možda prijaviti sad za...
1: Pa, bilo bi dobro prijaviti se. Sve informacije stoje na društvenim mrežama turističke zajednice i udruge Kutjevačkih vinari, te na službenoj stranici Festivala Graševine.
0: Evo, čuli ste. A pred nama je i ono veliko finale ovogodišnjeg Festivala Graševina. Ajmo mi sa petkom, petim danom lipnja, gala večer, noć šampiona, Graševina pjeva s klapom Šufit. Idemo po redu.
1: Tako je. Ovog petka očekuje nas i gala večera Noć šampiona u restoranu Slavonska kuća Vinkomir od 20 sati, isto kao i glazbeno-vinski događaj u vinari Galić, Graševina pjeva s klapom Šufit, također od 20 sati, pa evo, posjetitelji će moći odabrati na koju će lokaciju ići. Isto bi bilo dobro da se najave također na web stranici Festivala Graševine i rezerviraju svoje mjesto.
0: I onda subota, kada je baš ono super finale, dan otvorenih, krenut će se sa danom otvorenih podruma.
1: Tako je, kako sam i već navela, krenut ćemo sa danom otvorenih podruma od 14 sati, zatim završnica festivala Tradicionalno nas očekuje na Trgu Graševine, gdje ćemo uz vina naših vinara predstaviti lokalne proizvode, odnosno predstaviti lokalne proizvođače, a uz bogat zabavni program slavimo Graševinu kao najznačajniju hrvatsku sortu i simbol našeg kraja. Pa eto, naš zabavni program kreće od 18 sati s enogastro sajmom, zatim dječjim utrkom traktora i naravno vinskom alkom na samom Trgu Graševina.
0: Evo, ja bih malo o toj dječjoj utrci, malo o vinskoj alci, to uvijek baš bude onako atraktivno.
1: To bude atraktivno, bude posjećeno, pa isto tako možemo, svi mogu prijaviti svoje sudjelovanje u turističkoj zajednici grada Kutjeva.
0: Moraju sada ili mogu ono baš na licu mjesta?
1: Mogu i na licu mjesta. Mm-hmm.
0: Eto, sretno svima koji se prijave. Završni dan festivala obilježit će i koncert popularnog pjevača Jolita.
1: Tako je. To nam je sama završnica festivala. Evo, sam Jole i predgrupa, uživanje
0: da,
1: u vinu.
0: Dobro, ok, Elena, hvala lijepo, mi vam želimo, s obzirom da su nekakve najave lošeg vremena, to će biti danas, sutra, srijedu, želimo vam prije svega lijepo vrijeme, što više gostiju, ne samo iz naše regije, nego i van Hrvatske, a ne sumnjamo da neće biti. Dobra organizacija je svake godine, u to ne sumnjamo, a što drugo reći nego dobru zabavu i pozivamo vas sve u Kutjevo.
1: Hvala lijepa.
0: Elena, hvala vama, idemo mi dalje sa programom, slušat ćemo glazbu, sve tamo negdje do 9.45.

Prenosila sam vam dužna još jedan oglas, poruku prije vijesti u 10, pa evo, ako tražite stan u najam, iznajmljam jednosoban stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije. Kompletno je uređen i namješten, a broj telefona za one dodatne informacije 098 1854 373.

0: vjenčanje na otvorenom najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Tak, 5. lipnja NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre Livenka, 65 centi. Toaletni papir Perfect, 3 sloja, 16 rola, 2,49.

glazba koju volite. Radio RVA.

glazba koju volite.

Dobro vam jutro, u točno 7 sati. Marijana je uz vas prvih sat vremena. Nakon jučerašnje kiše koja je dobro natopila zemlju i svakako nam osvježila zrak, jutros nas je probudilo prekrasno, sunčano, jedno svježe lipanjsko jutro i to drugo u ovome mjesecu. Sunce nam se vratilo u punom sjaju, evo priroda kao da je nakon kiše dobila nekakve nove boje pa i mirise. Nadamo se da ste se lijepo naspavali, popili prvu jutarnju kavu ili čaj, ovisno o tome što volite, i spremni ste zakoračiti u novi dan. U prvom satu donosimo vam naše servisne informacije, one najvažnije obavijesti i sve ono što vam može pomoći da vam dan započne što ugodnije i bez stresa. Trenutačno mjerimo ugodnih 14 stupnjeva, tijekom prijepodneva očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz povremeno umjerenu naoblaku i uglavnom će biti suho. U unutrašnjosti se ponegdje može zadržati jutarnja magla, pa budite oprezni. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas bi se trebala kretati između 24 i 29 stupnjeva. Ipak iskoristite ove sunčane sate, jer u drugom dijelu dana sa zapada postupno pristiže nam na oblačenje, kako najavljuju meteorolozi, a na večeri tijekom noći očekuje nas ponovno kiša, pljuskovi i grmljavina. Gdje god bili i što god danas radili, želimo vam mirno, uspješno i vedro jutro. Evo, hvala vam što ste i ovoga jutra uz nas. Ostanite uz Radio Valisa Urea, jer evo slijede servisne informacije i dobra glazba za još ljepši početak dana. A jednu razglednicu donosi nam bend Vatra. Dobro jutro!

Alice, Elton John i Dua Lipa, Cold Heart u 7:17 minuta. Dobro vam jutro uz Radio Valisure. Ovog puta donosimo servisne informacije vezano uz tekiju i evo oni koji će ostati danas bez vode, ali i uz elektropožega, tko će danas ostati bez struje, pa evo idemo redom, pažljivo slušajte. Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu u Pleternici danas, dakle 2. lipnja, utorak, u vremenu od 8:30 do 14 sati bit će obustavljena isporuka vodne usluge i javne vodoopskrbe kod sljedećih korisnika. U Pleternici svi korisnici u ulicama Orljavska, Reljkovićeva, Kralja Tomislava, Baruna Franje Trenka, Vladimira Nazora, Kralja Zvonimira, Eugena Podupskog, Ivanin Dvorska, Ivana Gorana Kovačića, Kralja Petra Krešimira IV, Pavla Radića, Ante Starčevića i Gospodarska zona Pleternica, zatim Gradac, Resnik, Svilna i Buk, svi korisnici. Potpuna normalizacija vodoopskrbe slijedi odmah po završetku planiranih radova, stoga evo mole se cijenjeni korisnici za razumijevanje. Poruka je to tekije, dakle bez vode ostajete danas od 8:30 do 14 sati, a kako doznajemo iz Elektropožega, bez struje danas ostaju od 8:30 do 12:30 Latinovac, Ivanovci, Poreč, Nova Lipovica, cijela naselja, dok u vremenu od 8:30 do 14 sati u Požegi bez struje ostaje Kralja Zvonimira broj 1 i ulica Pilanski put broj 2. Mi ćemo se ponovno prepustiti onom glazbenom dijelu programa, uživat ćemo ovoga puta za početak uz Detour.

0: traži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Osviži se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dva pucan umre Oliver Dragojević, svima dobro znana pjesma za lagano razbuživanje uz program Radija Valisa Urea. 7:32, vjerujem da ima vas koji ste se itekako razbudili i već ste na putu za posao ili možda nekakvu dalju relaciju. Pa evo, iz Hrvatskog autokluba doznajemo da magla mjestimice, čak i vrlo, vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, pa svakako budite oprezni jer u krajevima gdje ima magle, kolnici su sve to i vlažni i skliski. Na cestama u Gorju te duž Jadranske magistrale mogući su i odroni, pa budite oprezni, a usporeno u zastoje vozi se u zonama radova. Na stranicama Hrvatskog autokluba stoji da do 15. prosinca zatvara se u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice i ulice Hrvatskih branitelja. Obilazak za sva vozila je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, Osječka i obratno. S obzirom na to da je onemogućen promet ulicom Hrvatskih branitelja, uspostavlja se i obilazni pravac za smjere prema naselju Velika za osobno vozila, ulica Ante Starčevića, Josipa Andrića, Fraka Jađića, Jurija Križanića, Hrvatskih branitelja, Mlinska i obrnuto. Zbog rekonstrukcije ceste nastupa zabrana prometa za svog vozila na državnoj cesti 38 u mjestu Požega, a radovi se, rekli smo, održavaju do 15. prosinca. Svakako budite oprezni s obzirom da nam je i sutra prisega, vjerovatno će cesta biti otvorena, možda i danas još uvijek, a s obzirom evo da je onemogućen promet ulicom Hrvatskih branitelja, obilazni pravac za smjer prema naselju Velika za teretna motorna vozila preko 7,5 tona je iz smjera Pakraca i Brestovca, Pasikovci, Toren, Biškupci, Velika, iz smjera Našica, Jakšić, Vetovo, Velika, obilazni pravac za ostala vozila smo vam pak rekli. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno, naravno uz radio Valisa Urea.

0: 7:44, stigli smo i do pregleda najnovijih informacija iz policije, naravno o događanjima tijekom protekla 24 sata, reći će nam i ovoga jutra glasnogovornica policijske uprave Požeško-Slavonske Nikolina Janković. Nikolina, dobro vam jutro, izvolite.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja općine Brestovac, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je dana 20. travnja u šumskom dijelu između mjesta Žigerovci i Sloboština otuđio stabla u vlasništvu Hrvatskih šuma i sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zaprimili smo i prijavu oštećenja tuđe stvari u nedjelju oko 23 sata u Požegi. U ulici Pape Ivana Pavla II. Nepoznati počinitelj je oštetio metalna vrata, fasadu te klupčice s vanjske strane prozora na zgradi osnovne škole i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. A jučer, oko 10 sati i 55 minuta, na šumskom putu u blizini mjesta Daranovci, 22-godišnjak je upravljao teretnim automobilom te je u jednom trenutku na neutvrđen način došlo do svjetanja vozila i udara u stablo, a vozač je iskočio iz vozila i pao na tlo i tom prilikom je lakše ozlijeđen i sledi dalje kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti navedenog događaja. Zatim su sinoć oko 21 sat i 30 minuta u Požegi u ulici Kralja Zvonimira policijski službenici u prometu zatekli 20-godišnjeg vozača koji je prije stjecanja prava na upravljanje upravljao osobnim automobilom bez registarskih oznaka. Također je utvrđeno da kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet, te da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole do 18. srpnja 2027. zbog prikupljenih bodova. On je uhićen i smješten u posebnom prostoru policije, te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 1600 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju 6 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova biti preveden na općinski sud u Požegu, a vozaču je također privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometa nesreću u Kaptolu u Požeškoj ulici i prometa nesreća sa Matom Štetom u Rudinskoj ulici u Požegi. Evo toliko za danas. Ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala i danas na javljanju. Mi naravno do vijesti u 8 vrtimo glazbene minute.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati, želim vam dobro jutro. U prostoru coworking centra Panora u Požegi u organizaciji Požeško-slavonske županije održat će se nova panorama pod nazivom Što danas stvarno prodaje, promjene u marketingu i konkretni savjeti za poduzetnike. U panelu sudjeluju Bruno Budimir, Carmen Obradović, Iva Pranjić i Andrej Soldo. U vremenu u kojem se načini komunikacije, kupovine navike i alati promocije brzo mijenjaju, poduzetnicima je sve važnije razumjeti kako privući pažnju, izgraditi povjerenje i jasno komunicirati vrijednost svojih proizvoda i usluga. Upravo zato ovaj panel otvara pitanja koja su aktualna za male i velike poduzetnike. Što danas znači dobar marketing? Koliko je važan brand? Kako koristiti umjetnu inteligenciju? Kakvu ulogu imaju društvene mreže i influenceri? Te kako se istaknuti na tržištu koje je sve zasićenije sadržajem? Početak panela je danas u 19 sati i otvoren je za sve zainteresirane. Otvorene su nominacije za Rural Photo 2026. Izbor najboljih ruralnih fotografija koji četvrtu godinu za redom organizira Agroklub uz potporu Društva agrarnih novinara Hrvatske. Pozvali su sve zaljubljenike u selo, prirodu, tradiciju i domaću proizvodnju da se prijave do 31. kolovoza. Fotografije se mogu nominirati u 4 kategorije: proizvodnja hrane, selo, životinje te priroda. A pravo sudjelovanja imaju punoljetni korisnici portala Agroklub iz Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine. Najbolje fotografije bit će predstavljene javnosti kroz izložbu i digitalne kanale, a pobjednike očekuje i vrijedan nagradni fond. Ukupni nagradni fond iznosi 2000 eura, odnosno 500 eura za pobjednike svake kategorije. Proglašenje pobjednika, dodjela nagrada i izložba najboljih fotografija održat će se 16. rujna u Osijeku. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj ulici ovog tjedna organizirano je dobrovoljno davalaštvo krvi. Danas, sutra te u petak u vremenu od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu u Pleternici danas od 8 sati i 30 minuta do 14 sati bit će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u Pleternici u ulicama Orljavska, Antuna Matije Reljkovića, Kralja Tomislava, Baruna Franje Trenka, Vladimira Nazora, Kralja Zvonimira, Eugena Podupskog, Ivanin Dvorska, Ivana Gorana Kovačića, Kralja Petra Krešimira IV, Pavla Radića, Ante Starčevića i gospodarska zona Pleternica, te svi korisnici u naseljima Gradac, Resnik, Svilna i Buk. Potpuna normalizacija vodoopskrbe slijedi po završetku planiranih radova.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura zraka trenutno je 17,5 Celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka, osobito ujutro te povremeno prema večeri. Puhaće slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 Celzijevih stupnjeva.

danas prognoza kaže da će biti lijepo cijelog dana, no sutra nas opet očekuje dosta oborina i to u poslijepodnevnim satima, grmljavina, kiša, takva je prognoza. Četvrtak, blagdan, bi trebao biti opet sunčan, a onda za vikend moguće ponovno prolazne nestabilnosti u petak i u nedjelju, subota nešto povoljnija. Dakle, nastavlja se evo početkom lipnja proljetno vrijeme s dosta oborina. Sreću još uvijek bez nekakvih većih nevremena na području naše Zlatne doline. Bili su ovo Chainsmokers i Coldplay, a ono što slijedi je mali krug velikih ljudi i Massimo. Dobro jutro.

0: za pravu ja.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 €25. Tu je i Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 €, te povrat 50 € uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinuće se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 €93. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Ne diraj moju ljubav.
3: Kad Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 € po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
1: Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 €. Vajda Trio Grill Mix Favorit, oko 1,4 kg, 6,46 € po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 €. Carsko meso, kilogram 3,20 €. Pileća krila, kilogram 2,99 €. I ožujsko pivo 4-pack, 5,34 €. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Izvođenje radova na vodoopskrbnom sustavu u Pleternici u ovim trenucima pa sve do 14 sati trebala bi biti obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u Pleternici, ulicama Orljavska, Antuna Matije Reljkovića, Kralja Tomislava, Baruna, Franje Trenka, Vladimira Nazora, Kralja Zvonimira, Eugena Podubskog, Ivanin Dvorska, Ivana Gorana Kovačića, Kralja Petra Krešimira IV, Pavla Radića, Ante Starčevića, gospodina Gospodarska zona Pleternica, te svi korisnici u naseljima Gradac, Resnik, Svilna i Buk. Potpuna normalizacija vodoopskrbe slijedi po završetku planiranih radova, dakle 14 sati predviđeno.

0: stanje u prometu.
1: Na cestama unutrašnjosti vozi se uz povoljne vremenske uvjete, mjestimice ima magla samo. Promet je pojačan, povremeno se vozi usporeno u zonama radova na području Zlatne doline. Zona radova je između Požeg i Pleternice pa se vozi obilazno. Isto tako i u centar Požege još uvijek izbjegavajte ako možete ulicu Matice Hrvatske Sokolov s obzirom da su u tijeku radovi, odnosno nije baš dovršeno do kraja kolnik pa se vozi otežano, malo se izdignute i šahte još uvijek s obzirom da treba doći još jedan sloj, pa evo ako možete drugčije, hvala. Što se tiče radova prema Nove Gradiški, nadam se da znate, dakle oni su završeni, tamo Banićevac gotovo je, može se voziti slobodno. Sad cesta koja je trebala biti zatvorena, najavljeno je, još uvijek na Hrvatskom autoklubu i stoji, dakle od 1. lipnja, od jučer pa sve do 12. mjeseca, Osječka ulica od Kružnog toka, tamo kod Špara pa sve do Vojarne, neće biti zatvorena još danas i sutra jer je sutra valjda prisega u Vojarni pa je odgođen evo za par dana, no nakon toga bi radovi trebali krenuti pa ćemo evo isto tako imati još jednu situaciju, obilaznu uglavnom ili preko Industrijske ulice, tko može, a iz pravca Velike Kaptola i ostali će morati vojnom cestom i okolo Starčevićeva. Biće jako zanimljiv izlazak one tamo u Zrinsku ulicu i Starčevićeva. Evo, to je to, trenutna situacija. Ako bude nešto novo, javit ćemo. Slušaj dalje, Radio Valisa Vraja i sretno u prometu.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Moja prva ljubav, ovo je bio Haustor. Evo nam oglasa, iznajmljuje se jednosobni stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije, kompletno uređen, namješten na 0981854373. Idemo dalje uz Loving Each Day, nakon toga Martin Kosovec stiže za svirat. A come on, yeah!

0: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. 1. utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12. sat i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Na sjednici otočnog vijeća kojom je u ponedjeljak u Postirima na Braču predsjedovao premijer Andrej Plenković, istaknuto je da su otoci važan dio hrvatskog gospodarstva te da je potrebno nastaviti ulagati u njih kako bi se doprinijelo njihovom razvitku i opstanku stanovništva na njima. Imamo 52 naseljena otoka na kojima živi oko 127.000 stanovnika, čije položaj je drukčiji od onih koji žive na kontinentu, te su potrebne ciljane mjere za potporu našim ljudima na otocima, istaknuo je premijer Plenković. Rekao je kako je u posljednjih 10 godina u otoke investirano 4,6 milijardi eura. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biohovka u Makarskoj otvorena u ponedjeljak nakon obnove, a premijer Plenković je naglasio na svečanost i važnost jačanja zdravstvenog turizma. Energetska obnova specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biohovka u Makarskoj vrijedna je oko 10 milijuna eura. Biohovka je projektom 5.0 među ostalim dobila novu vanjsku ovojnicu, zamjensku solariju te fotonaponsku centralu na krovu, čime će uštediti oko 40% električne energije. Ruski dronovi projektili rano u utorak zasuli su ukrajinske gradove, pri čemu je poginulo najmanje 10 osoba. Oko 100 ih je ranjeno, izvijestile su vlasti nakon višednevnih upozorenja o mogućem velikom napadu Moskve. Rusija tijekom rata koji traje više od 4 godine redovito gađa ukrajinsku energetsku mrežu i infrastrukturu, dok je Ukrajina ove godine pojačala napade na ruska naftna postrojenja. Obje strane nješu da namjerno ciljaju civile. Kremlj je prošlog tjedna upozorio da namjerava provoditi sustavne udare na ciljeve u Kijevu kao odgovor na napad dronom na studentski dom u okupiranoj ukrajinskoj regiji Luhansk, u kojem je poginula 21 osoba. SAD raspravlja o tome hoće li rasporediti nuklearno oružje u još evropskih država NATO-a. Izvijestili su utorak. Američki dužnosnici su signalizirali otvorenost za dodatna razmještanja izvan postojećih 6 zemalja u kojima se nalaze bombarderi sposobni za nuklearno oružje, pozivajući se na 3 osobe upoznate sa raspravama.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, vjetar slab do umjereni južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura od 24 do 29, dok smo trenutno u Požegi na 23 stupnje izmjerena.

slušali smo Good Geta, Bebe Rexa kombinaciji 12 i 17. A RVA.hr nam danas donosi ovo što danas stvarno prodaje, promjene u marketingu i konkretni savjeti za poduzetnike. Zatim zlatna medalja za Ivu Čančar na Europskom kupu. Čarolija Savskog jezera okupila planinare, pjesnike i slikare. Onda imamo otvorene nominacije za Rural Foto 2026. Traže se najbolje fotografije ruralnog života. Tako da Pleternica, tisuće sutra bez vode. I onda imamo još HP de Gozirice, papučke pripreme za grčki olim. Slatke suze, gorka ljubav, ove vatra.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
0: Novo, Pivac Market, Mesnica, Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 eura. Vajda Trio Grill Mix Favorit oko 1,4 kg, 6,46 eura po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 eura. Carsko meso, kilogram 3,20 eura. Pileća krila, kilogram 2,99 eura. I ožujsko pivo 4-pack, 5,34 eura. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
1: NTL. Postoje vina koja se piju. I ona koja se pamte. Graševina Vinarije Kutjevo pripada onima koji ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

pojedino dvorniku za LOM 12.31 je Požeško-slavonska županija u sklopu Coworking centra Panora nastavlja s programom Panorama, serijom javnih panela osmišljenih s ciljem povezivanja poduzetnika, stručnjaka i lokalne zajednice kroz otvorene i dinamične razgovore o aktualnim poslovnim temama. Tako da će se Panorama evo održati drugog danas u 19 sati u prostoru Coworking centra Panora u Požegi. Tema panela bit će što danas stvarno prodaje, promjene u marketingu i konkretni savjeti za poduzetnike. Ulaz je slobodan za sve zainteresirane. A koga možemo tamo očekivati, ko nam to se sudjeluje, imamo Brunu Budimira, zatim imamo Karmen Obradović, Ivu Pranjić i Andrea Soldo. Moderatorica je Aleksandra Šutalo, tako da evo možete slobodno se još podsjetiti na vrijeme kad danas otići tamo, sve vam je na našem webu rva.hr, ali evo spomenut ću još jednom, u 19 sati ulaz je slobodan, ako ima zainteresiranih i sve koristite ovu savršenu priliku. Tema panela, kažem još jednom, je što danas stvarno prodaje, promjena u marketingu i konkretni savjeti za poduzetnike. Idemo polako dalje, Where's My Husband, nakon toga Vitrenješe, Nina Badrić i Get Lucky.

Poslušali smo Doris uz Zrinka Tutića. Ne plaši se ni močvare, ni perja, ni ptice. Što se tiče zatvorenih cesta zbog rekonstrukcije ceste, zabranu prometa imamo za sva vozila na državnoj cesti između mjesta Blatska Vesela, Raduje se do 1.9. Viškovci, Vidovci, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabar je Platenica obrnut, obilazni pravac, a za osobna vozila Blatsko Novostalci, Drapari, Gradec, Platenica Vesela i obrnuto. Također, evo, zatvoren je promet u Osječkoj ulici u Požegi od kružnog toka do vojarne. Pa evo, čisto da znate da se bolje organizirate na vrijeme ako idete u tom smjeru. Tako da želimo sretan put, sigurnu vožnju, samo oprezno, pažljivo. Idemo dalje uz Fireflies, nakon toga Time, Mateo Pilat i Love is in the Air.

0: Draševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinari Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
1: Već 32 godine dio smo vaših domova, vaših kupnji, useljenja, poklona i svakodnevnice. I zato vam želimo reći hvala. Od 1. do 7. lipnja u Alisu vas očekuje rođendanski tjedan i posebna ponuda. 32 artikla s 32% popusta. Pronađite proizvode koje smo posebno izdvojili za naše vjerne kupce i proslavite s nama 32 godine povjerenja. Vidimo se u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 € uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pećnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprijekorno rublje tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439,20 € Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. U sklopu 19. izdanja festivala Graševine održan je Graševina Night Garden u dvorcu Kutjevu. Manifestacija okupila brojne vinare, stručnjake i ljubitelje vina, a to su prilikom dodijeljena priznanja najboljim vinima pristiglim na ovogodišnje ocjenjivanje. Dobrodošlicu okupljenima uputio je gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir, koji je istaknuo značaj festivala za promociju Kutjeva kao prijestolnice Graševine. O važnosti vinogradarstva i vinarstva za razvoj gospodarstva govorio je Dragan Kovačević, potpredsjednik za poljoprivredu i turizam Hrvatske gospodarske komore. Prisutnima se obratila i županica Požeško-slavonske županije Antonija Josić, koja je naglasila važnost kontinuirane potpore vinarima i vinogradarima, a značaj hrvatskog vinarstva i potencijal daljnjeg razvoja sektora istaknuo je državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak. Šampion u pjenušcima je Kutjevo DD Maksimum Rud 2023. dok je šampion u kategoriji suhih vina 2025. srednja strukovna škola Antuna Horvata Graševina. Šampion berbe 2024. i starija godišta je poljoprivredna zadruga TRS Graševina Dekan 2024. dok je šampion za predikat na Kutjevo DD Graševina Ledeno vino 2018. Ljubitelji poznate slavonske delicije fiš paprikaša ponovno su se okupili na ribnjaku športsko-ribolovnog društva Klen Brestovac, gdje je održana peta brestovačka fišijada. U natjecanju je sudjelovalo čak 45 majstora fiš paprikaša koji su odmjerili svoje kulinarske vještine. Treće mjesto i brončane medalje pripale su ekipi Darka Markanjevića iz Danonovaca. Drugo mjesto i srebrne medalje osvojila je ekipa Udruga Hrvatski policajci iz Požege, dok je pobjednik ovogodišnje fiš Šijade Branko Milković iz Blacka. Titulu najveselije ekipe osvojio je DVD Zakorenje. Nagrade pobjednicima uručili su načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić, zamjenik Požeško-slavonske županice Ivan Radošić i pročelnik općine Brestovac Bojan Petrović. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Jučer oko 10 sati i 55 minuta na šumskom putu u blizini mjesta Daranovci 22-godišnjak je upravljao teretnim automobilom, te u jednom trenutku na neutvrđeni način došlo do sretanja vozila i udara u stablo, a vozač je skočio iz vozila i pao na tlo i tom prilikom je lakše ozlijeđen i sledi daljnje kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti navedenog događaja. Zatim su sinoć oko 21 sat i 30 minuta u Požegi, u ulici Kralja Zvonimira, policijski službenici u prometu zatekli 20-godišnjeg vozača koji je prije stjecanja prava na upravljanje upravljao osobnim automobilom bez registarskih oznaka. Također je utvrđeno da kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet, te da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole do 18. srpnja 2027. zbog prikupljenih bodova. On je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 1600 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju 6 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova biti preveden na općinski sud u Požegu, a vozaču je također privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometa nesreća u Kaptolu u Požeškoj ulici i prometna nesreća sa Matom Štetom u Rudinskoj ulici u Požegi.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, uglavnom suho, vjetar slab, umjeren južni jugozapadni, najviša dnevna temperatura do 29 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 24 izmjerena stupnja.

Dugo te nema, ovo nam je bio Pero Galić. A u prostorima Gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj ulici ovog tjedna organizirano je dobrovoljno davalaštvo krvi. Danas, sutra i u petak od 10 do 17 sati organizirano, pauze su od 14 do 14 i 30. Darovatelj krvi može biti svaki zdrav čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca, tako da evo imate priliku darovati svoj krv. Kažem evo još jednom, danas do 17, sutra i u petak od 10 do 17. Tako da evo, to je ono najvažnije što trebate znati. Osječka ulica, prostorije Gradskog društva Crvenog križa Požega. Idemo dalje u Snap, nakon toga Abrakadabra i Lady Gaga.

0: Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi. Uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Grih Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje, Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305 x 76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Suzama se vatre negasova nam je bio parni valjak, 13.32 su nam minute. Evo samo da spomenemo da policijski službenici Policijske uprave Požeško-slavonske od 15. do 23. lipnja će provoditi pojačan nadzor vozača pod utjecajem alkohola i droga. Nadzor se provodi u sklopu aktivnosti rotpola na području svih zemalja Europske unije, pa tako i na području naravno Republike Hrvatske. A za pripremu ove akcije pozivaju građane da predložite lokacije koje smatrate ugroženima. Svoje prijedloge možete dostaviti do 7. lipnja na adresu elektroničke pošte pozivsko-slavonska@policija.hr, a nakon zaprimljenih prijedloga analizirat će se naravno dostavljeno, onda će se nakon toga i odabrati lokacije nadzora. Idemo dalje uz Oliviju Dean, Men Need. Ready, get-

Vrijeme je polako za odjevu. Nicole i ovo su Zvijezde bile. Beautiful Day nakon toga nam svira. 13.48 minuta nam je. Martin Kosovec nam stiže. Broken Wings, a onda vas preuzima nakon sata glazbe naša Verica. Družite se s njom do 19 sati. Danas vam je utorak, imate i tamburašku emisiju nakon 19. Tako da evo, lijepo je vrijeme, napokon malo sunca nam je izašlo, pa idemo uživati u ovom predivnom danu.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Espresso.
0: Da.
2: Pivo.
0: Da.
2: Vino.
0: Da.
2: Koktel.
0: Da.
2: Pizza.
0: Da.
2: Zabava.
0: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14 je sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. U Varaždinu je utorak predstavljen projekt novog kampusa fakulteta organizacije informatike vrijedan 20 milijuna eura kojim bi se trebali ojačati istraživački obrazovni kapaciteti fakulteta te unaprijediti uvjeti za znanstveni rad i suradnju s gospodarstvom. Riječ je o projektu izgradnje i opremanje nove istraživačke infrastrukture Sveučilišta u Zagrebu za koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih lani donijelo odluku o financiranju i zajma Svjetske banke u okviru projekta digitalne, inovativne i zelene tehnologije. Na Općinskom sudu u Vinkovcima nakon gotovo 3 mjeseca od zadnje rasprave utorak je nastavljeno suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću kojeg se tereti za izazivanje prometne nesreće u studenom 2023. godine kada je Goran Šarić smrtno stradao. Banožić je na raspravu došao s novim odvjetnicima iz Zagreba Marijanom Tomić i Sandro Marković. Na današnje suđenje njih dvije su došle s novim dokaznim prijedlozima i zatražila da se obrani napokon omogući uvid u DVD sa svim fotografijama i izvornim situacijskim planom s mjesta nesreće. To je ranije tražila i Banožićeva bivša odvjetnica Ksenija Vržina, ali je taj prijedlog odbijen odlukom sudskog vijeća pod predsjedanjem sutkinje Davorke Rukavine. Saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hožić je ocijenio utorak kako inicijativa Domovinskog pokreta o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH nije ni prva ni posljednja koja će završiti bez rezultata. Sadržaj ove inicijative DP kao i način njezine objave govore da su i oni sami svjesni da ovo nije ni prva ni posljednja inicijativa koja će završiti bez rezultata, priopćio je Hožić koji je kao i DP dio saborske većine. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini zasjedat će u Sarajevu u srijedu i četvrtak kako bi pokušao imenovati novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u toj zemlji i definirati njegov mandat i ovlasti nakon što američki političar u svibnju podnio ostavku na tu dužnost. To tijelo čine najutjecajnije zapadne države, to je Turska kao predstavnica organizacije islamske konferencije, a formalna članica je i Rusija, iako se ta zemlja sama isključila iz njegova rada još 2021. godine, zalažući se za potpuno zatvaranje ureda visokog predstavnika. Upravni odbor se redovito sastaje svakih 6 mjeseci kako bi analizirao stanje u BiH, odnosno poštivanje Dejtonskog sporazuma i dao smjernice za djelovanje visokog predstavnika. No ovo tjedno zasjedanje već je dobilo epitet jednog od najznačajnijih otkako je uz posredovane američke administracije Billa Clintona okončao 3,5-godišnji rat vođeno 1992. do 1995. godine.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblak, uglavnom suho, u drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 24 do 29, trenutno smo u Požegi na 24 izmjerena stupnja.

0: Pivo, pivac market mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 €. Vajda Trio Grill Mix Favorit oko 1,4 kg, 6,46 € po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 €. Carsko meso, kilogram 3,20 €. Pileća krila, kilogram 2,99 €. I ožujsko pivo 4-pack 5,34 €. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfect, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
2: Osviži se uz Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Einhell profesionalni akumulatorski trimer 279,90 €. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58,44 € i na poklon nogometna lopta za bržu i jednostavniju vožnju gradom. Tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €, a uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

0: vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobar dan svima, evo nas na 15. satu današnjeg utorka. Vani vrlo ugodnih 25,5 stupnjeva, sunce je još uvijek s nama, no prema najavama tijekom dana očekuje nas promjena vremena, pa bi se moglo čuti pokoje grmljavinsko upozorenje te svjedočiti pljusku. Zato iskoristite ove sunčane trenutke dok traju, a kišobran danas nije loša ideja da ga imate pri ruci. Bez obzira na vrijeme, mi idemo dalje u dobrom ritmu i družim se s vama do 19 sati uz dobru glazbu i zanimljive priče. Ostanite uz Radio Valis Aurea.

0: Stigli smo i do naše bioprognoze, koja će sutra biti pod utjecajem promjenjivog i nestabilnog vremena. Kod meteoropata se može javiti razdražljivost i glavobolja, uz manjak energije i koncentracije. Zato budite blagi prema svojim kolegama, prijateljima i bliskim ljudima. Ako vidite da nešto je napeto, znate da je to osjetljivost na promjenu vremena. Kroničnim bolesnicima može biti otežano podnošenje postojećih bolesti, stoga im se savjetuje izbjegavanje suvišnih napora i redovito uzimanje terapije. Mi idemo dalje uz Damira Keđu.
1: Kada pogledam u život svoj...
0: Uz Damira Keđu.

0: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre Limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfect, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
1: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje.

0: Dajemo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Privedena kraju druga faza projekta Zdravozubci. Večeras nova panorama. Povijesni uspjeh judo kluba Slavonac Čaglin.
2: Pregled dana.
1: Dobar vam dan, 15.30 je, ja sam Verica Šalata. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije priveo je kraju drugu fazu projekta Zdravozubci. Prevencija i promocija oralnog zdravlja prvoškolaca, koji se kontinuirano provodi od 2018. godine s ciljem očuvanja i unapređenja oralnog zdravlja najmlađih stanovnika županije. Tijekom školske godine 2025-2026. godine projekt je obuhvatio svih 15 osnovnih škola te njihove područne škole na području Požeško-slavonske županije. U drugoj završnoj fazi projekta provedeni su kontrolni pregledi svih učenika prvih razreda, čime je zaokružen ovogodišnji ciklus aktivnosti usmjerenih na razvoj zdravih navika i podizanje svijesti o važnosti oralne higijene od najranije dobi, istaknuo je ravnatelj Doma zdravlja Požeško-slavonske županije Marijan Višatitski. Valja spomenuti kako je projekt Zdravozubci i ove godine imao natjecateljski karakter. Usporedbom rezultata između prvog i drugog pregleda utvrdit će se razred koji je ostvario najveće poboljšanje stanja oralnog zdravlja, te će škola biti nagrađena informatičkim setom. Projekt Doma zdravlja financijski su podržali Požeško-slavonska županija te grad Požega. Županica Antonija Jozić ističe da je projekt Zdravozubci jedan od primjera kako zajednički djelovanjem zdravstvenog i obrazovnog sustava možemo ulagati u zdravlje naše djece od najranije dobi. U prostoru razvojnog centra Panora u Požegi u organizaciji Požeško-slavonske županije održat će se danas nova panorama pod nazivom Što danas stvarno prodaje. Promjene u marketingu i konkretni savjeti za poduzetnike. U panelu sudjeluju Bruno Budimir, Carmen Obradović, Iva Pranjić i Andrej Soldo. U vremenu u kojem se načini komunikacije, kupovne navike i alati promocije brzo mijenjaju, poduzetnici je sve važnije razumjeti kako privući pažnju, izgraditi povjerenje i jasno komunicirati vrijednost svojih proizvoda i usluga. Upravo zato ovaj panel otvara pitanja koja su aktualna za male i velike poduzetnike. Što danas znači dobar marketing, koliko je važan brand, kako koristiti umjetnu inteligenciju, kakvu ulogu imaju društvene mreže i influenceri, te kako se istaknuti na tržištu koje je sve zasićenije sadržajem. Početak panela je danas u 19 sati i otvoren je za sve zainteresirane. Grad Požega poziva sve zainteresirane građane, predstavnike javnog sektora, nevladinih organizacija te male i srednje poduzetnike na sudjelovanje u edukativnim radionicama o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti, koje će se održati od 10. do 12. lipnja u prostorijama poduzetničkog inkubatora Požega na adresi Industrijska 39 Požega. Radionice se provode u sklopu projekta koji se financira kroz Interreg program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija. Uz sufinanciranje Europske unije iz instrumenata predpristupne pomoći. Cilj projekta je unaprijediti energetsku učinkovitost i promovirati korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim i javnim objektima, doprinoseći smanjenju potrošnje energije, smanjenju troškova, zaštiti okoliša te stvaranju održive budućnosti za sadašnje i buduće generacije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 676 tisuća eura. Sudjelovanjem u projektu Grad Požega akt aktivno doprinosi razvoju energetskih, učinkovitih i održivih zajednica te podizanju svijesti o važnosti obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša. Otvorene su nominacije za Rural Foto 2026. Izbor najboljih ruralnih fotografija koji četvrtu godinu zaredom organizira Agroklub uz potporu Društva agrarnih novinara Hrvatske. Pozvali su sve zaljubljenike u selo, prirodu, tradiciju i domaću proizvodnju da se prijave do 31. kolovoza. Fotografije se mogu nominirati u 4 kategorije: proizvodnja hrane, selo, životinje te priroda. A pravo sudjelovanja imaju punoljetni korisnici portala Agroklub iz Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine. Najbolje fotografije bit će predstavljene javnosti kroz izložbu i digitalne kanale, a pobjednike očekuje i vrijedan nagradni fond. Ukupni nagradni fond iznosi 2000 eura, odnosno 500 eura za pobjednika svake kategorije. Proglašenje pobjednika, dodjela nagrada i izložba najboljih fotografija održat će se 16. rujna u Osijeku. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je poziv na bespovratna sredstva za izgradnje i opremanje postrojenja za obradu reciklabilnog otpada. Predmet poziva je povećanje kapaciteta Republike Hrvatske za recikliranje stakla, papira i kartona, metala, plastike, drva, biootpada, tekstila, otpadnih guma, otpadnih ulja te višeslojne ambalaže sa svrhom unapređenja sustava gospodarenja otpadom, povećanja učinkovitosti upotrebne resursa te poticanje prelaska na kružno gospodarstvo u području gospodarenja otpadom, smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalištima te recikliranja. Ukupan iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u sklopu ovog poziva je 30 milijuna eura, a najviši iznos 1,6 milijuna eura. Početak za primanja projektnih prijava je u ponedjeljak 8. lipnja, a rok za podnošenje projektnih prijava je 24. kolovoz. Kaptol će tijekom cijelog lipnja biti domaćin niz kulturnih, sportskih, obrazovnih i društvenih događanja kojima će se obilježiti Dan općine Kaptol. Program započinje već u četvrtak sportskim događajem u organizaciji nogometnog kluba Kaptol. Na terenima sportskog parka održat će se prvi kup naselja općine Kaptol. Natjecanje koje će okupiti predstavnike kaptolačkih naselja u borbi za pobjednički pehar i naslov najboljih. Ljubitelji kulture i tradicije na svoje će doći 12. lipnja, kada će Češka beseda Kaptol organizirati Dan češke kulture. Posebnu pozornost i ove godine privlače Halštatski dani, jedinstvena manifestacija koja od 19. do 21. lipnja povezuje arheologiju, kulturu, znanost i turizam. Središnji protokolarni događaj bit će svečana sjednica općinskog vijeća općine Kaptol 26. lipnja. Tom prigodom bit će predstavljen pregled najvažnijih projekata i ostvarenja te odana priznanja pojedincima i institucijama koji doprinose razvoju općine. Obilježavanje dana općine završit će 29. lipnja na blagdan svetih Petra i Pavla, kada će vjernici sudjelovati na svečanim misnim slavljima te tako zaokružiti mjesec ispunjen događanjima posvećenima zajedništvu, tradiciji i identitetu kaptolačkog kraja. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj ulici ovog tjedna organizirano je dobrovoljno davalaštvo krvi. Danas, sutra te u petak u vremenu od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30 sati. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
3: Jučer oko 10 sati i 55 minuta na šumskom putu u blizini mjesta Daranovci 22-godišnjak je upravljao teretnim automobilom te je u jednom trenutku na neutvrđen način došlo do sretanja vozila i udara u stablo, a vozač je skočio iz vozila i pao na tlo i tom prilikom je lakše ozlijeđen i sledi dalje kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti navedenog događaja. Zatim su sinoć oko 21 sat i 30 minuta u Požegi u ulici Kralja Zvonimira policijski službenici u prometu zatekli 20-godišnjeg vozača koji je prije stjecanja prava na upravljanje upravljao osobnim automobilom bez registarskih oznaka. Također je utvrđeno da kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet, te da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole do 18. srpnja 2027. zbog prikupljenih bodova. On je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 1600 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju 6 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova, biti preveden na općinski sud u Požegu, a vozaču je također privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometa nesreća u Kaptolu u Požeškoj ulici i prometa nesreća sa matrom štetom u Rudinskoj ulici u Požegi.
1: Policijski službenici Policijske uprave Požeško-slavonske od 15. do 23. lipnja provodit će pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola i droga. Nadzor se provodi u sklopu aktivnosti Roadpola na području svih zemalja Europske unije, pa tako i na području Republike Hrvatske. Za pripremu ove akcije iz policije pozivaju građane da predlože lokacije koje smatraju ugroženima. Svoje prijedloge možete dostaviti do 7. lipnja na adresu elektroničke pošte pozesko-slavonska@policija.hr. A nakon zaprimljenih prijedloga analizirat će se dostavljeno, te će se odabrati lokacije nadzora. Judo klub Slavonac ostvario je povijesni uspjeh na Europskom kupu mladih nada održanom prošlog vikenda u Mađarskoj. Na natjecanju koje je okupilo 556 natjecatelja iz 140 klubova i 24 države, Iva Čančar osvojila je zlatnu medalju i time donijela prvo europsko zlato u povijesti kluba. Do najsjajnijeg odličja stigla je nizom odličnih borbi. U prvom kolu svladala je predstavnicu Slovačke, zatim predstavnicu Poljske. U polufinalu je bila bolja od Ukrajinke, dok je u finalu pobijedila domaću predstavnicu Mađarske i zasluženo osvojila zlatnu medalju. Vrlo dobar rezultat ostvarila je i Ema Blagojević, koja je natjecanje završila na 5. mjestu. Još su nastupili Ivona Švajda, Bruno Bluha, Ela Lukas, dok je Ivano Bošnjak zbog ozljede koljena morao predati svoju prvu borbu. Ostvareni rezultati potvrda su kvalitetnog rada u klubu te dodatni poticaj za buduća međunarodna natjecanja.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Požega nam trenutno mjeri 26,5 celzijevih stupnjeva, a sutra nas očekuje promjenjivo vrijeme u unutrašnjosti pretežno oblačno i nestabilno. Povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. Lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslijepodne sjeverni i sjeverozapadni. Na istoku uz nestabilnosti prolazno jak vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 19 i 24 celzijeva stupnja.
2: Stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Na većini cesta vozi se bez poteškoća, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama te u zonama radova. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi, nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Zalazak u vinogradu 2026. Kad sunce polako utihne nad slavonskim brežuljcima, kad miris vinograda ispuni toplu lipanjsku večer. Vrijeme za trenutke koje pamtimo. Pozivamo vas na 6. zalazak u vinogradu u petak 12. lipnja. Očekuje vas večer vrhunskih vina, lokalnih vinara, glazba pod otvorenim nebom, glazbenog sastava Intermezzo, miris domaćih delicija i nezaboravna atmosfera među trsovima vinove loze. Doživite Meridijanu Slavoniku na najljepši mogući način uz čašu vina, zalazak sunca i dobre ljude. Stupnički dvori, Brodski stupnik, 12. lipnja. Večer koju ne želite propustiti.
1: Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trash Party.

Ovo Silente i ništa drugo, a danas obilježava se svjetski dan svjesnosti o poremećajima hranjenja. Glavni cilj ovog datuma je podizanje svijesti javnosti o ozbiljnosti poremećaja poput anoreksije, bulimije i emocionalnog prejedanja, kao i pružanje podrške oboljelima i njihovim obiteljima. Požega mjeri i dalje 26,5 Celzijevih stupnjeva, a mi idemo dalje samo u dobrom ritmu.

protiv Belgije. U nastavku idemo u navijačkom raspoloženju. Neka te zagrije pjesma koja uvijek podiže atmosferu. Navijajmo zajedno za naše vatrene dečki. Sretno!

0: Kad graševina zapjeva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dođi na dalmatinske večeri u srcu Slavonije. Vinarija Hotel Restoran Stupnički dvori te poziva 5. i 6. srpnja na uživanje u najboljem od dalmatinske kuhinje uz riblje delicije u 5 slijedova šefa Nikole Rajića te glazbenu pratnju klape Bonaca i tamburaškog sastava Safir. Rezervacije ulaznica od 75 eura po osobi i sve druge informacije na 091 44 00 561 ili na info@stupnicki-dvori.hr. Doživi Dalmaciju u srcu Slavonije. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bio nam je ovo Džiboni in Divi cvit, 16:33, a HEP nam je najavio radove za sutra u mjestu Čaglin. Cijelo naselje će bez struje biti od 9 do 13 sati, a mi dalje slušamo Alex, Pavel, Katy Perry i Nove Fosile.

u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj ulici. Ovog tjedna organizirano je dobrovoljno davalaštvo krvi. Danas, sutra te u petak u vremenu od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30 sati darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina, a darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Mi dalje slušamo Amy, a nakon reklama nam dolazi Rod i onda u 17 sati vijest.

0: Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 €. Vajda Trio Grill Mix Favorit oko 1,4 kg, 6,46 € po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 €. Carsko meso, kilogram 3,20 €. Pileća krila, kilogram 2,99 €. I ožujsko pivo 4-pack 5,34 €. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 17. sati, ja sam Verica Šolata. Policijski službenici Policijske uprave Požeško-slavonske od 15. do 23. lipnja će provoditi pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola i droga. Nadzor se provodi u sklopu aktivnosti Roadpola na području svih zemalja Europske unije, pa tako i na području Republike Hrvatske. Za pripremu ove akcije iz policije pozivaju građane da predlože lokacije koje smatraju ugroženima. Svoje prijedloge možete dostaviti do 7. lipnja na adresu elektroničke pošte pozesko-slavonska@policija.hr. A nakon zaprimanja prijedloga analizirat će se dostavljeno, te će se odabrati lokacije nadzora. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije priveo je kraju drugu fazu projekta Zdravozupci, prevencija i promocija oralnog zdravlja prvoškolaca, koji se kontinuirano provodi od 2018. godine s ciljem očuvanja i unapređenja oralnog zdravlja najmlađih stanovnika županije. Tijekom školske godine 2025-2026. godine projekt je obuhvatio svih 15 osnovnih škola te njihove područne škole na području Požeško-slavonske županije. U drugoj završnoj fazi projekta provedeni su kontrolni pregledi svih učenika prvih razreda, čime je zaokružen ovogodišnji ciklus aktivnosti usmjerenih na razvoj zdravih navika i podizanje svijesti o važnosti oralne higijene od najranije dobi. Istaknuo je ravnatelj Doma zdravlja Požeško-slavonske županije Marijan Višatitski. Valja spomenuti kako je projekt Zdravozupci ove godine imao natjecateljski karakter. Usporedbom rezultata između prvog i drugog pregleda utvrdit će se razred koji je ostvario najveće poboljšanje stanja oralnog zdravlja, te će škola biti nagrađena informatičkim setom. Projekt Doma zdravlja financijski su podržali Požeško-slavonske županija te grad Požega. Županica Antonija Jozić ističe da je projekt Zdravozupci jedan od primjera kako zajedničkim djelovanjem zdravstvenog i obrazovnog sustava možemo ulagati u zdravlje naše djece od najranije dobi. U prostoru Razvojnog centra Panora u Požegi u organizaciji Požeško-slavonske županije održat će se danas nova panorama pod nazivom Što danas stvarno prodaje. Promjene u marketingu i konkretni savjeti za poduzetnike. U panelu sudjeluju Bruno Budimir, Karmen Obradović, Iva Pranjić i Andrej Soldo. U vremenu u kojem se načini komunikacije, kupovne navike i alati promocije brzo mijenjaju, poduzetnicima je sve važnije razumjeti kako privući pažnju, izgraditi povjerenje i jasno komunicirati vrijednost svojih proizvoda i usluga. Upravo zato ovaj panel otvara pitanja koja su aktualna za male i velike poduzetnike. Što danas znači dobar marketing, koliko je važan brand, kako koristiti umjetnu inteligenciju, kakvu ulogu imaju društvene mreže i influenceri, te kako se istaknuti na tržištu koje je sve zasićenije sadržajem. Početak panela je danas u 19 sati i otvoren je za sve zainteresirane. Otvorene su nominacije za Rural Foto 2026. Izbor najboljih ruralnih fotografija koji četvrtu godinu za redom organizira Agroklub uz potporu Društva agrarnih novinara Hrvatske. Pozvali su sve zaljubljenike u selo, prirodu, tradiciju i domaću proizvodnju da se prijave do 31. kolovoza. Fotografije se mogu nominirati u 4 kategorije: proizvodnja hrane, selo, životinje te priroda. A prvo sudjelovanje imaju punoljetni korisnici portala Agroklub iz Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine. Najbolje fotografije bit će predstavljene javnosti kroz izložbu i digitalne kanale, a pobjednike očekuje i vrijedan nagradni fond. Ukupni nagradni fond iznosi 2000 eura, odnosno 500 eura za pobjednika svake kategorije. Proglašenje pobjednika, dodjela nagrada i izložba najboljih fotografija održava održat će se 6. rujna u Osijeku.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 27,5 celzijevih stupnjeva, a sutra nas očekuje promjenjivo vrijeme, u unutrašnjosti pretežno oblačno i nestabilno. Povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom, lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći se zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslijepodne sjeverni i sjeverozapadni, a na istoku uz nestabilnosti prolazno jak vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom između 15 i 20 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 19 do 24 celzijeva stupnja.

Evo, dragi slušatelji, imamo malo tehničkih problema. Ja ću pustiti pjesmu, novi singl, Danas nisam svoj, Parnog valjka, pa ćemo pokušati ponovno nakon reklama.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 eura. Vajda Trio Grill Mix Favorit oko 1,4 kg, 6,46 eura po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 eura. Carsko meso, kilogram 3,20 eura. Pileća krila, kilogram 2,99 eura. I ožujsko pivo 4-pack 5,34 eura. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
4: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Evo, uspjeli smo srediti tehničke probleme, a s druge strane je Igor. Igore, pozdrav.
1: Lijepi pozdrav tebi i svim slušateljicama i slušateljima.
0: Super, sad se čujemo. Odlično. Evo, vidim da turneja je u punom jeku. Gdje ste bili?
1: Di nismo. Zadnje smo bili u Banja Luci, prije tog smo bili u Baru, pa smo bili u Beogradu, pa smo bili u Splitu i tako možemo u nedogled ići nazad.
0: Da, a ono što je vrlo posebno, 21. lipnja ste gdje?
1: 21. lipnja smo, da pogledam na kalendar, 21. lipnja smo u Požegi.
0: U Požegi, jedva čekamo da dođete. Evo, vjerujem da svi naši slušatelji i slušateljice će doći na koncert na našem trgu. Uz to, taj dan je i svjetski dan glazbe, a i prvi dan ljeta, tako da bit će, nadam se, vruće i vrlo ugodno.
1: Pa mora biti. Sve taman uvjeti za jedan dobar show.
0: Dobro, evo, ja bih se vratila na pjesmu Danas nisam svoj. Kako je izgledalo to u studiju? Da li ste odmah sve imali kako, šta, gdje? Ili ste ipak je bio neki duži proces?
1: Pa naime, Danas nisam svoje zapravo prva pjesma koju smo mi zajedno snimili i ta pjesma je nekako već bila jako dobro postavljena od strane benda i bila je jedna od pjesama gdje smo mi zapravo isto tako isprobali kako mi zajedno zvučimo. I iako smo prvo izbacili Moja glava, moja pravila, Danas nisam svoje zapravo bila prva ikad snimljena i ona je stalno čekala svoju priliku da ju izbacimo kao single, pa smo izbacili prvo Moja glava, moja pravila, pa Mars, pa Sad kad znaš, i tako je došlo do cijelog albuma i na kojem se naravno ona nalazi, ali smo joj ipak sad odlučili dati taj jedan zasluženi spotlight.
0: Pa da, baš sam htjela pitati da li ima u pripremi neki spot.
1: Ne, objavili smo lirik video na YouTube-u koji je radila Iva Čajsa iz naše izdavačke kuće Croatia Records.
0: Da, super. Znači, Danas nisam svoje zapravo šećer na kraju, nju ste prvu snimili, a zadnju izbacili.
1: Pa zapravo da, jako interesantno. Nismo čak razmišljali da li ćemo konkretno sad nju izbaciti, jer bila je tu još i pjesma Sati koja je na albumu, koja nam se jako dopala čak i za spot, ali nekako tako smo se osjećali u ovom ludom vremenu i u ovom ludom svijetu što se sve oko nas dešava, da jednostavno nismo baš svoji.
0: Pa da, mislim, baš sam zapravo i htjela pitati da li je ovo neka, ajmo reći, intimna pjesma, neko proživljavanje to i kao bendu.
1: Pa cijeli album je zapravo takav, mislim, album se zove Kažu pčele umiru i zapravo je to jedna poruka toga što se danas sve u svijetu događa. Mislim, to je nešto što bi možda najbolje znao reći sam autor pjesama Hus, ali definitivno kada bi sada preslušali sve pjesme onako u komadu, dalo bi se baš dati to neko opisivanje trenutnog stanja i tih i ratova i prosvjeda i ne znam čega više nema sada.
0: Pa da, slažem se s tobom. Evo, mislim, tvoj glas u ovoj pjesmi daje tu ozbiljnu oštricu i tu neku mladenačko modernu drskost. Kako ti balansiraš između tih baladnih i ovih malo žešćih pjesama?
1: Pa ovdje sad u situaciji možda bi se čak više našao u ovakvim nekakvim, nema reći, agresivnim i bržim pjesmama. Nekako mi je gušt u njima pjevat, mislim, iako i one mogu biti balade, ali evo, na primjer, pjesma Pustit ću glas, koja mi je posebno draga, nju baš volim, a i Danas nisam svoje nekakvom u tom nekakvom energetskom u takvoj nekakvoj energetskoj atmosferi, tako da opet s druge strane, ne znam, dođe taj pravi trenutak kada ovaj, kada mi idealno dođe baš zapjevat neku baladu. Mislim, teško je malo izbalansirati između jednog i drugog, sve ovisi o situaciji i trenutnoj atmosferi.
0: Da, potpuno razumijem. Htjela bih još malo pitati vezano za ovaj Porin, je li vam Porin donio onaj kao olakšanje osjećaj ili zapravo neki mini pritisak u smislu u stvaranju novih pjesama, novog albuma? Vjerujem da imate sve to u planu.
1: Pa ovaj Porin zapravo ima jednu jako čudnu notu u sebi. Naime, mi kada smo krenuli svirat skupa i krenuli se družiti, naravno nama je, mi smo kliknuli kao ekipa i nama je apsolutno super se i družiti, super nam je na probama, super nam je svirat i naravno ja kao frontman se definitivno iz koncerta u koncert gdje god da dođem trebam naravno maksimalno dokazivati koliko mi je stalo i koliko mi je to sve naravno bitno, pogotovo doći na mjesto jednog od najvećih frontmena ovih prostora, naravno i puno šire. Taj Porin nam je nekako dao potvrdu struke da je možda band napravio nekakav dobar korak, da smo napravili dobar materijal, da ima smisla ovo što radimo. Iako naravno, da budem jasan, Valjak je band koji pokazuje mišiće na koncertima i nas najviše osrećuje kada snimimo nove pjesme i kada vidimo da ih publika pjeva, kada vidimo te i prve redove i tu mladu publiku koja se nalazi u prvim redovima da pjevaju od riječi do riječi. Mislim da je to neka najljepša nagrada. A onda ta potvrda struke nam je dala još nekakav dodatan vjetar u leđa. Mi smo stvarno bili iznenađeni, nismo očekivali jer konkurencija je bila stvarno velika i imali smo naime 5 nominacija za Porin i onda na kraju kada su izgovorili Pane Valja kažu pčele umire, mislim da su kamere jasno mogle uhvatiti naše iznenađenje na licima, ali evo stvarno smo sretni i motivirani zbog toga.
0: Evo, baš dobro, odgovorio si na jako puno mojih pitanja, da se ne ponavljamo sad, da, super si pričljiv. Evo sad ostala sam bez teksta, ovo mi se inače ne događa, ovo mi se prvi put dogodilo, ali evo, za sve postoji prvi put.
1: Neka, dobro je to.
0: Hvala ti Igore, pošto smo imali onaj mali tehnički problem, pa smo danas Nisam svoj poslušali, iako naši slušatelji i slušateljice već jako dobro znaju za tu vašu pjesmu, vrlo često je kod nas na listi i na playlisti i na listi kako god da okreneš, pa ćemo pustiti Bogati će pobjeći na Mars. Pa evo, da li imaš neku poruku za naše slušateljice, slušatelje? Evo, dajem ti i još jednom čast da pozoveš sve na vaš koncert u Požegi.
1: Drage slušateljice i slušatelji, hvala vam što i dalje slušate Parni Valjak, hvala vam što slušate naše nove pjesme, hvala vam što dolazite na naše koncerte gdje god da se nalazimo, to nam stvarno znači više od svega. Ne zaboravite da mora ljubav biti uvijek na prvom mjestu, da moramo biti tu svi jedni za druge i naravno pozivam vas da 21.6. u Požegi opet s nama napravite najveći show o kojem ćemo danima pričati.
0: Evo, ja isto jedva čekam i evo, od sad pa do 21. lipnja ću iščekivati taj show.
1: Može.
0: Eto, hvala ti još jednom Igore, želim ti jako puno koncerata, turneja, novih singlova i albuma, kao tebi, tako i cijelom Parnom Valjku.
1: Hvala puno na lijepim željama i hvala puno na ugodnom razgovoru.
0: Eto, hvala ti, čujemo se, a mi dalje slušamo Bogati će pobjeći na Mars.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama, naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 18. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja referirao se danas na vladine antiinflacijske mjere, poručivši kako je vrijeme da vlada počne štedjeti na sebi jer novac troši na bezvezne stvari, a malim poduzetnicima i obrtnicima nameće nove namete, dok banke ostvaruju ogromnu dobit. Most će protiv toga snažno ustati, najavio je Grmoja na konferenciji za novinare, dodavši da vlada mora imati sluha za poduzetnike i obrtnike, te ne treba kažnjavati one koji pokušavaju živjeti od svoga rada. Svečanom sjednicom Županijske skupštine danas je obilježen dan Osječko-baranjske županije, a predsjednik vlade Andrej Plenković ocijenio je na sjednici kako ta županija i cijela Slavonija izgledaju puno bolje zahvaljujući brojnim realiziranim projektima. Plenković je podsjetio kako su se članstvom u Europskoj uniji otvorile brojne mogućnosti i pokrenut projekt Slavonija, Baranja i Srijem, u sklopu kojeg je plasirano oko 5 milijardi eura u razvoj tog dijela Hrvatske. Među najvažnijim projektima naveo je izgradnju međunarodnog prometnog 5C koridora koji potpuno mijenja prometnu i razvojnu perspektivu Slavonije i Baranje, regionalni distribucijski centar za voće i povrće, obnovljenu Osječku tvrđu i zračnu luku, industrijsku zonu Nemetin te nove zgrade Osječke prve gimnazije i objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Osječkom KBC-u. Ono što je ispred nas, a zaokružuje elemente modernog načina života, je izgradnja novog Osječkog KBC-a. Vlada je donijela odluku o financiranju jer oko 800 tisuća ljudi koji žive u Slavoniji zaslužuju modernu i suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb, i taj ćemo projekt zajedno realizirati u idućim godinama, poručio je Plenković. Predsjedateljica vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borana Krišto prenijela je danas francuskom i njemačkom ministru zaduženima za Europu ocjenu kako bi međunarodni intervencionizam postizanja trajnih i održivih rješenja za probleme. Francuski i njemački ministar za Europu doputovali su u Sarajevo uoči sjednice Upravnog odbora vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini, najavljene za danas i sutra, na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu i definira njegov mandat. Jučer su se sastali s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine te potom s Krištom, iz čijeg je ureda priopćeno kako je pred ministrima istaknula važnost političke odgovornosti svih političkih predstavnika triju konstitutivnih naroda, koji kroz razgovor i kompromise moraju praviti iskorake. U priopćenju stoji kako je na dnevnom redu bila budućnost ureda visokog predstavnika i njegova statusa. Novi mađarski premijer Peter Mađar danas je u Berlinu najavio da će na nadolazećem sastanku premijera Višegradske skupine predložiti proširenje tog formata, uključujući i na Hrvatsku. Višegradsku skupinu osnovale su 1991. godine Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka s ciljem promocije zajedničkih gospodarskih interesa, poticanja slobodne trgovine, razvoja prometne infrastrukture i suradnje na energetskom planu. Mađar je na konferenciji za medije s njemačkim kancelarom Mercom najavio da će na dolazećem sastanku 23. lipnja predložiti da se u taj format pozove Austrija, Njemačka, Hrvatska, Slovenija i Rumunjska, prenosi Mađarska agencija za medije.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 26 celzijevih stupnjeva, a vrijeme sutra će biti promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno i nestabilno. Lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjereni južni i jugozapadni. Poslije podne sjeverni i sjeverozapadni, a na istoku uz nestabilnosti prolazno jak vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 19 i 24 celzijeva stupnja.

0: Osvježi se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Boš kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Već 32 godine dio smo vaših domova, vaših kupnji, useljenja, poklona i svakodnevnice. I zato vam želimo reći hvala. Od 1. do 7. lipnja u Alesu vas očekuje rođendanski tjedan i posebna ponuda. 32 artikla s 32% popusta. Pronađite proizvode koje smo posebno izdvojili za naše vjerne kupce i proslavite s nama 32 godine povjerenja. Vidimo se u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. 1. utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

novo bijelo dugme, a evo mi smo stigli do kraja našeg druženja, iako u 19 sati dolaze nam još vijesti, a nakon toga dobro znana tamburaška emisija Zlatne žice. Ostanite na valovima Radija Valisaurea i uživajte u tamburaškoj glazbi.

0: potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koji ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19. sati, dobro vam večer, ja sam Verica Šalata. Grad Požega poziva sve zainteresirane građane, predstavnike javnog sektora, nevladinih organizacija te male i srednje poduzetnike na sudjelovanje u edukativnim radionicama o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti, koje će se održati od 10. do 12. lipnja u prostorijama poduzetničkog inkubatora Požega na adresi Industrijska 39 Požega. Radionice se provode u sklopu projekta koji se financira kroz Interreg program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija. Uz sufinanciranje Europske unije iz instrumenta predpristupne pomoći. Cilj projekta je unaprijediti energetsku učinkovitost i promovirati korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim i javnim objektima, doprinoseći smanjenju potrošnje energije, smanjenju troškova, zaštiti okoliša te stvaranju održive budućnosti za sadašnje i buduće generacije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 676 tisuća eura. Sudjelovanjem u projektu Grad Požega aktivno doprinosi razvoju energetski učinkovitih i održivih zajednica te podizanju svijesti o važnosti obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša. Kaptol će tijekom cijelog lipnja biti domaćin niza kulturnih, sportskih i obrazovnih i društvenih događanja kojima će se obilježiti Dan općine Kaptol. Program započinje već u četvrtak sportskim događanjem u organizaciji nogometnog kluba Kaptol. Na terenima sportskog parka održat će se prvi kup naselja općine Kaptol. Natjecanje koje će okupiti predstavnike kaptolačkih naselja u borbi za pobjednički pehar i naslov najboljih. Ljubitelji kulture i tradicije na svoje će doći 12. lipnja, kada će Češka beseda Kaptol organizirati Dan češke kulture. Posebnu pozornost ove godine privlače Halštatski dani, jedinstvena manifestacija koja od 19. do 21. lipnja povezuje arheologiju, kulturu, znanost i turizam. Središnji protokolarni događaj bit će svečana sjednica općinskog vijeća općine Kaptol 26. lipnja. Tom prigodom bit će predstavljen pregled najvažnijih projekata i ostvarenja te odana priznanja pojedincima i institucijama koji pridonose razvoju općine. Obilježavanje dana općine završit će 29. lipnja na blagdan Svetih Petra i Pavla, kada će vjernici sudjelovati na svečanim misnim slavljima, te tako zaokružiti mjesec ispunjen događanjima posvećenima zajedništvu, tradiciji i identitetu kaptolačkog kraja. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj ulici ovog tjedna organizirano je dobrovoljno davalaštvo krvi. Sutra te u petak u vremenu od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30 sati. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Policijski službenici Policijske uprave Požeško-slavonske će od 15. do 23. lipnja provoditi pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola i droga. Nadzor se provodi u sklopu aktivnosti Road Pola na području svih zemalja Europske unije, pa tako i na području Republike Hrvatske. Za pripremu ove akcije iz policije pozivaju građane da predlože lokacije koje smatraju ugroženima. Svoje prijedloge možete dostaviti do 7. lipnja na adresu elektroničke pošte pozesko.povlaka.slavonska@policija.hr. A nakon zaprimljenih prijedloga analizirat će se dostavljeno te će se odabrati lokacija nadzora.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Su Sutra promjenjivo u unutrašnjosti, pretežno oblačno i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, poslijepodne sjeverni i sjeverozapadni, a na istoku uz nestabilnosti prolazno jak vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 19 do 24 celzijeva stupnja. Požega trenutno mjeri 27 celzijevih stupnjeva.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.

Rosario da dobranca nasjedio stara kola, pa sve meni prepustio da se vozam od šora do šora. Učio me pošten budi, poštuj svaku kosu.

stari reko, nije život med i mlijeko, slušaj srce, al zapamti, da se dobro uvijek dobrim vrati. Učio me pošten budi,

Radio RVA. Glazba koju volite.

0: Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing Radija Valisa Urea.

0: Moja prva ljubav, ovo je bio Haustor. Evo nam oglasa, iznajmljuje se jednosobni stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije, kompletno uređen, namješten na 098-185-4373. Idemo dalje uz Loving Each Day, nakon toga Martin Kosovec stiže zasvirat.
1: Come on, yeah!

0: petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre Livenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
1: Espresso.
2: Da.

0: Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Luk svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. Utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valis Aurea, 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12. sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Na sjednici otočnog vijeća kojom je u ponedjeljak u Postirima na Braču predsjedovao premijer Andrej Plenković, istaknuto je da su otoci važan dio hrvatskog gospodarstva te da je potrebno nastaviti ulagati u njih kako bi se doprinijelo njihovom razvitku i opstanku stanovništva na njima. Imamo 52 naseljena otoka na kojima živi oko 127.000 stanovnika čiji je položaj drukčiji od onih koji žive na kontinentu, te su potrebne ciljane mjere za potporu našim ljudima na otocima, istaknuo je premijer Plenković. Rekao je kako je u posljednjih 10 godina u otoke investirano 4,6 milijardi eura. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka u Makarskoj otvorena u ponedjeljak nakon obnove, a premijer Plenković je naglasio na svečanost i važnost jačanja zdravstvenog turizma. Energetska obnova specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka u Makarskoj vrijedna je oko 10 milijuna eura. Biokovka je projektom 5.0 među ostalim dobila novu vanjsku obojnicu, zamjensku solariju te fotonaponsku centralu na krovu, čime će uštediti oko 40% električne energije. Ruski dronovi projektili rano u utorak zasuli su ukrajinske gradove, pri čemu je poginulo najmanje 10 osoba. Oko 100 ih je ranjeno, izvijestile su vlasti nakon višednevnih upozorenja o mogućem velikom napadu Moskve. Rusija tijekom rata koji traje više od 4 godine redovito gađa ukrajinsku energetsku mrežu i infrastrukturu, dok je Ukrajina ove godine pojačala napade na ruska naftna postrojenja. Obje strane miješu da namjerno ciljaju civile. Kremlj je prošlog tjedna upozorio da namjerava provoditi sustavne udare na ciljeve u Kijevu kao odgovor na napad dronom na studentski dom u okupiranoj ukrajinskoj regiji Luhansk, u kojem je poginula 21 osoba. SAD raspravlja o tome hoće li rasporediti nuklearno oružje u još europskih država NATO-a. Izvijestili su u utorak. Američki dužnosnici su signalizirali otvorenost za dodatna razmještanja izvan postojećih 6 zemalja u kojima se nalaze bombarderi sposobni za nuklearno oružje, pozivajući se na 3 osobe upoznate sa raspravama.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu nablaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, vjetar slab do umjereni južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura od 24 do 29, dok smo trenutno u Požegi na 23 stupnje izmjerena.

slušali smo Good Geta, Beverex u kombinaciji 12.17. RVA.hr nam danas donosi ovo što danas stvarno prodaje, promjene u marketingu i konkretni savjeti za poduzetnike. Zatim zlatna medalja za Ivu Čančar na Europskom kupu. Čarolija Savskog jezera okupila planinare, pjesnike i slikare. Onda imamo otvorene nominacije za Rural Foto 2026. Traže se najbolje fotografije ruralnog života. Tako da Pleternica, tisuće sutra bez vode. I onda imamo još HPD Gozirice, papučke pripreme za grčki olen. Slatke suze, gorka ljubav, ove vatra.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
0: Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 €. Vajda Trio Grill Mix Favorit oko 1,4 kg, 6,46 € po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 €. Carsko meso, kilogram 3,20 €. Pileća krila, kilogram 2,99 €. I ožujsko pivo 4-pack 5,34 €. Da vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre Livenka, 65 centi. Toaletni papir Perfect, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
1: Postoje vina koja se piju. I ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koji ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo. Marketing radija Valisa Urea.

jedino dvorniku z LOM 12.31 je Požeško-slavonska županija u sklopu Coworking centra Panora nastavlja s programom Panorama, serijom javnih panela osmišljenih s ciljem povezivanja poduzetnika, stručnjaka i lokalne zajednice kroz otvorene i dinamične razgovore o aktualnim poslovnim temama. Tako da će se Panorama evo održati drugog danas u 19 sati u prostoru Coworking centra Panora u Požegi. Tema panela bit će što danas stvarno prodaje, promjene u marketingu i konkretni savjeti za poduzetnike, ulazi slobodan za sve zainteresirane. A koga možemo tamo očekivati, ko nam to se sudjeluje, imamo Brunu Budimira, zatim imamo Carmen Obradović, Ivu Pranjić i Andrea Soldo. Moderatorica je Aleksandra Šutalo, tako da evo možete slobodno se još podsjetiti na vrijeme kad danas otići tamo, sve vam je na našem webu rba.hr, ali evo spomenut ću još jednom, u 19 sati ulazi slobodan, ako ima zainteresiranih i sve koristite ovu savršenu priliku. Tema panela, kažem još jednom, je što danas stvarno prodaje, promjena u marketingu i konkretni savjeti za poduzetnike. Idemo polako dalje, Where's My Husband, nakon toga Vitrenješe, Nina Badrić i Get Lucky.

Slušali smo Doris uz Zrinka Tutića. Ne plaši se ni močvare, ni perje, ni ptice. Što se tiče zatvorenih cesta, zbog rekonstrukcije ceste, zabranu prometa imamo za sva vozila na državnoj cesti između mjesta Blatska Vesela. Raduje se do prvog

9. Viškovci, Vidovci, Požeg, Jakšić, Ferovac, Grabar i Pletenica obrnuto obilazni pravac, a za osobno vozila Blatsko, Novostavci, Drpari, Gradec, Pletenica, Vesela i obrnuto. Također, evo, zatvoren je promet u Osječkoj ulici u Požegi od kružnog toka do vojarne. Pa evo, čisto da znate da se bolje organizirate na vrijeme ako idete u tom smjeru. Tako da želimo sretan put, sigurnu vožnju, samo oprezno, pažljivo. Idemo dalje uz Fireflies, nakon toga Time, Mateo Pilot i Love is in the Air.

0: Daševina zapjeva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinari Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
1: Već 32 godine dio smo vaših domova, vaših kupnji, useljenja, poklona i svakodnevnice. I zato vam želimo reći hvala. Od 1. do 7. lipnja u Alisu vas očekuje rođendanski tjedan i posebna ponuda. 32 artikla s 32% popusta. Pronađite proizvode koje smo posebno izdvojili za naše vjerne kupce i proslavite s nama 32 godine povjerenja. Vidimo se u Industrijskoj 40 u Požegi ili na alis.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.